0: сметки, на, прости, на!
1: Осми филм у франшизи Невидно зло, озирма Resident Evil. Стара франшиза, нова свежа згодба. У Марибоксу, че си упате.
2: Твоје место, твој радио.